0: Ah, we are the suffer. Me bon price na me ho atome. Me hu se me kra ni age. Me nim ba bia wo mpacho mo mo landing nyina mo hwe me Facebook mo cho. Me so sori jira. Mama mpacho sori jira. Me fani me ni agro me se na se wudu airport wa wo. Aya ni announce wo ma entumi mo wa wo mo. Mo ni kan mod plane no. Na wheelchairs ya, ya dia selaya. Ya this is some ko foko wura plane nim no. Oso for na me ra ho. Wo kobra ni ba London. Oso for wo ko abro chire America. O ko Holland no. Nen se du, nen nai du no de ko ye. Wo ba no de wheelchair na ba. Na wote krom ya kura dada no na wo nya wonti wheelchair mu kura bra na wo bra. No ko abro chire ba wo de wheelchair na ba betek ko me ho na e be hwe wo. Wo be wo simple. Enti abrochi akoda ne efidia mebinom won mo kwa won mo fo hwema won sa de yare na eba na wuna bi ma won mani efra ne de ne eba kana no bi sa se we hwan ebe wo bi bia na wo yato me kra ma na wato oza fo nu se ni pa wutu bi koto ade e bone ne wo no ho nti bi koti ska koto ade e ade na wa kwa koto no wo be wie na ade na wo koto ade asem abre wo so fo hu bi da won to ade nya problem da wut wa to sika to ade se wa to kro no de e na police ya sa be chew sika wo de to ade ne kwa be wie no abo ho ka wo bi so timi koto ade na ade no de aba be to ne fie na ade na ma ne problem wo bi ati sika koto kan nu no ho wo to ka no de bi ya ka ne ma ne problem kase oni pe bia da ya to me kra ma
1: oni pe bia ya to me kra ma
0: kase to mi bia ya to me kra ma
1: to mi bia ya to me kra ma
0: ben fo bia ya to me ma kra ma
1: ben fo bia ya to me ma kra ma
0: kase na wo ya so de mo
1: na wo ya so de
0: me je me kra
1: na
0: wo ya so de mo
1: na wo ya so de
0: ma wo to me

24 hours man pie nsu anka ma no te me ba se na wo bless me se ye nhyera wo me bo number ne me yensa ji momo number no we dey na surprise me 200 100 enye fe wa ya de wa gba afora wa ya de but obo obetumi a surprise me 200 sisi a me se me na me ka tere wo momo number ne ye 0242 042 072 0242 042 072 0242 042 072 me born for the last 0242 042 072 e din e wo ebeba e ye class media group nyame nyira obi e ka no nye e me nipa me yensa 200 200 and 100 100 na ye fe and then kan su ato en ka bia anka senye so ya ba ya no abo mpa ya bia anka ba na uhu ba bia wo fa fa wo tia nsuo nu no waye den yo ata nyame ya ba ya kanyame adwene akero na me pa cho e me ba menya mienu menya kura de menya mienu 100 100 mienu ana tu ah me ka kero ah kadiba du hatayas ah me mbo nyumwe ba